कोंकणी उलय लांडत फ्लोय ऑन आवाज 99.8 FM. आमी वितरायतात ऑन DAB चॅनल 70 इन साउथ हॅम्पशर, तशेंच DAB चॅनल 90 इन विनचेस्टर, फ्री व्यू टीव्हीचेर, टीव्ही चॅनलाचेर 277 इन द मेरिडन रिजन फ्रॉम बोर्मट टू ब्रायटन, आनी फेसबुकाचेर आमचें कास्ट पान आसा कोंकणी उलय लांडत फ्लोय. ते लायक करचें, शेयर करचें आनी सबस्क्राइब करचें, आनी आमची कार्यावळी तुमच्यान शेयर करूंक जाता, लायक करूंक जाता. मॅकलन टॅरन्स रिबेलो चिता कुवेटान आपल्याला जॉईन येतात. देव बरो दोनपार आणि देव बरो दीस देऊन तुमकां सगळ्यांक, आणि मायेमोगाचो योगकार करता तुमकां कोंकणी उलय लांडन फ्लोय आवाज रेडिओ FM. कुवेटान दोनपारची म्हाका दिसता 12 वाजतात आणि हांगासर सुमार 10 वाजतात, दुबय 1 वर वाजता, आणि गोंयां सुमार 2 वरां जाऊन 40 मिनट झालेले असतात. तशेंच सेजार डिमेलो पणजेतान म्हणटा योगकार, तशेंच आमकां जॉईन झालेले असतात साव्यो साबस्त्यांव डिकॉस्टा, तशेंच आनिकूय आम इश्टमित्र आमकां जॉयन जालेले आसात. साबस्त्यांव डायस आमकां जॉयन जालेले आसात. तशेंच संदेश ताराबाई, श्रीकांत बांडेकर, काजूवाडो सदाशिवगड कारवारतान आमकां जॉयन जाले आसात. तुमकां सगळ्या प्रेक्षकांक काळजांतान तिनवास आनी देव बरें करून. वेळ पावलो आसा एक खास साहित्यीक विभाग आसा, लिटररी सॅक्शन आसा आमचे कार्यावळीन, ताचें नांव जावन आसा उतोडेचो नाको. आनी ह्या विभागांत, ह्या खास सॅक्शनांत आमी फामाद लेखक, कवी, तशेंच सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर, साहित्यीक मानेश श्री लिनो बाप्तिस्ता दोरादो गांवांत उतरदा शास्त्री गोंया, ताचे कांय आमी लेख व पत्रां आमी सादर करता. आनी आयज बाब लिनो बाबान कितें तरी नवें घेवन आयलेलो आसा. लिनो बाबान कोंकणी टांग ट्विस्टर्स हें घेवन आयलेलो आसा, आनी हें ताचें छापून आयलोलें मायाचे 14 तारखेर वावरडांचो इश्ट ह्या पत्राचेर. तर आयकुया कोंकणी टांग ट्विस्टर बरोवपी लेखक श्री मानेस्ट लिनो बाप्तिस्ता दोरादो, आनी सादरकर्ता आर्च रोखवास फातोर्दा साश्टी गोंया. तुमकां आवडटलें हें खास बरोवप बाब लिनो बाप्तिस्ताचें. कोंकणी टांग ट्विस्टर, कोंकणींतल्यान जीब मोडून पूड करपी हाचो मिनींग टांग ट्विस्टर. कोंकणी भाशेंतल्यान जीब मोडून पूड करपी कोंकणी टांग ट्विस्टर. पयलेच पावटी बरयतना तुमची जीब ट्विस्ट जाली जाल्यार बरोवपी जबाबदारी न्हय. वेळांतलो वेळ काडून हांव वेळेर वचपाक गेलो, पूण वाटेर वेळ इबाडून वेळार वेळेर पावंक वेळ जालो. आंगाची कडकड सुरू जाता तेन्ना कडकडीत कडक कडो म्हणगे कुजुमेंत, पियेल्यार कडकडो थांबता. कुसगें कुसळेपण कुसक्या मनान घेवन आसल्यार कुसलोले कुसपा सारकें कुसोड जातलें. शिंपड्यान शिंपडायल्लें शिंपड्यान शिमेंत म्हणजे शिमे भितर शिंपडलोलें उदकान शिंपलें. नागोवण्यांनी नागोवपाचें आनी नागोवप्यान नागोवन लोकांक कॅश फॉर जॉब दिता म्हूण सांगून नाडपी नागोवणे खूब चडल्यात. म्हयन्याळे म्हयन्याच्या म्हयन्याक मेळटा म्हूण तुमी आमकां कोंकणी मनीस म्हणो येता. आपणाचे आपणाकूच मेळूंक आपलेच पळोवपी आपलेपणान आपूण आपणाचीच आपणाक लॉज करून घेता. समजिकायेन सांगून बी समजणे समजिकाय सोंपेपणान समजना तर समजिकायेचें सोंपें समजदार जायना. जायत्या लागीं जायते पावटी जायतें जालां, पूण जायते जाण जाणां जावं जायशें दिनात. तिडकेच्या तिडकीचे तकलेक तिडोक हाडटा तेन्ना तिडकीन तिडकेचो तिडकेता. शिकून शिक्षणीक शिक्षीक जावन सिर्वीस ना, शिक्षण शिकलेलो शिकलेलोय शिंको काडटात. सदांच सोड सोडून सदोळ जाल्लो जीव सद्याक सदांचें सोदतालो तें सदांकाल सोडून दिलां. पावय म्हटलोलें पावय म्हटलोलें ताका पावयलें. पावंक गेल्ल्या पावण्यान पेंकोट पडून पेडण्या केलें पेडणें. मानेश्री लेखक बाब लिनो बाप्तिस्ता दोरादो कितें तरी नवें आयज आमचो लिनो बाब घेवन आयल्लो आसा. आनी खरेंच म्हणल्यार नव्यो नव्यो वस्तू आमी जाणूंक जावंक जाय. कोंकणी भास शिकोंक आमी सगळे अजून पर्यंत शिकतात. आमचो जिवीत जावन आसा एक वर्ग, आनी कोंकणी भास ती शिकोन केन्नाच कबार जायना. तर लिनो बाब ताची बरोवप म्हाका खूब आवडटा, आनी जायत्या मनशांक आमचें तें ताचें बरोवप आवडटा. कितें तरी नवें शिकोंक आमकां मेळता. कोंकणी उलय लांडन फ्लोय वेळ पावलेलो आसा. आयतारा दीस फाल्यां कोणाचो बर्थडे ते आमी पळोवया. तशेंच आयतार जावन आसा मायाची 17 तारीख. बाब कार्लोस एस्त्रोश्यो फाल्यां आयतारा दीस आपलो जल्माचो दीस मनयतलो. तशेंच
रायन जॉन सिमोइस पणजे तान आपलो जल्माचो दीस मनयता. ओलिंडा फेर्नांडीस लंडन तान आपलो जल्माचो दीस मनयता. फातोर्देच्यान फातोर्दा तावन इश्ट आमचो आंतोनियो डिसोजा आपलो जल्माचो दीस मनयतलो फाल्यां संडे. केपे तां गील विन्सेंट गोम्स आपलो जल्माचो दीस मनयतलो. तशेंच मडगांव तान आमचे बरोबर शाळेंत शिकपी स्विंडन रावता एलेक्स डिमेलो आपलो जल्माचो दीस मनयता. ऑन कोंकणी उलय लंडन फुलय. तुमकां सगळ्यांक एक बरेंशें गीत आमी वेंचून काडिल्लें आसा आनी गिताचें नांव जावन आसा गोंयकार. पाद्री बाब एंटनी रॉड्रिगीसाचें खास गीत वेंचून काडिल्लें आसा आमी. तशेंच ऑडियो रिकॉर्डींग म्युजीक एरेंजमेंट फिलीप बारेटो वी फॉर यू स्टुडियो अंबाजी फातोर्दा. ऑडियो रिकॉर्डींग आनी संगीताची वेवस्था ताणेंच केलेली आसा फिलीप बारेटो. विडियोग्राफी आनी डायरेक्टर जोजफन डिसोजा आनी संपादपी योबन परेरा. आमकां मॅकलन टॅरन्स रिबेलो बरयता एकदम बरो लेख. तशेंच तो बरयता आयज खूंय बर्थडे एका खास व्यक्तीचो. तो कोणूच न्हय पूण ब्रदर सजीत जोजफ फ्रॉम केरला. तेतलस टाय इट इज फिनिश्ड. ब्रदर जोजफ सजीत जोजफ हॅपी बर्थडे फ्रॉम कोंकणी उलय लंडन फुले. म्हाका दिसता सद्याक ह्या दिसांनी ताचे रेतीर चालू आसा तामील भाशेन. ब्रदर सजीत जोजफ हॅपी बर्थडे. मोगान आयकुचें हें खास गीत गोंयकार. ए सॉंग बाय फादर एंटनी रॉड्रिगीस. कोंकणी उलय लंडन फुलय.

0: कोंकणी उलय लांडन फुलय आमी गोंयकार गोंयकार हें पद तुमी आयकले आनी खातार बरोवपी पाद्री बाब फादर एंटनी रॉड्रिगीस ऑन कोंकणी उलय लांडन फुलय कोंकणी उलय लांडन फुलय आमकां आनीकूय इश्ट मित्र जॉयन जालेले आसात तांकां माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार निकलस वाज आमकां जॉयन जालेलो आसा आनी निकलस वाज म्हणटा तेजी एक ल्हानशी काणी आसा बिला निकलस वाज आमचो इश्ट आमकां जॉयन जालेलो आसा फाटी एका दिसाक हांव कंपेर करतालो एक कुमन्यांची पार्टी कंपेर करतालो लंडनांत आनी हांव म्हजे मोचे म्हजे फॉर्मल मोचे व्हरोंक विसरलो म्हजे लागीं टॅन इश्यूज आसलेले तर म्हाका निकलस वाजान आदार केलो ताणे आपले मोचे हाडले घरांत वचून मोचे हाडले फॉर्मल शूज आनी ताणें म्हाका दिले हे परीन ताचो उपकार आमी आठयतात आनी कोंकणी उलय लंडन फुलय आनी फुडलें गीत आमी जें घेतलेलें आसा ताका आमी जरूर समर्पीत करतले हांव गोंया आदी आनी आतां हें गीत बाब निकलस वाजाक आमी डॅडिकेट करतले ऑन कोंकणी उलय लंडन फुलय तर वेळ पावलो आसा आयच्या दिसाची भुरग्यांची काणी घेवपाचो चला तर चावडेर आनी ही काणी छापून आयलोली फुडारी हें खास कोंकणी साताळें जें उजवाडात येता ऑनलायन आनी फुडारी सातालें म्हणून फेसबुकाचेर प्रोफायल आसा ताचेर छापून येता दर सोमारा दिसाक एवरी सॅटरडे तें तुमी वाचचें आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा संपादपी एडिटर बाब मानेश्री जुजे सालवादर फेर्नांडीस ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो सॅक्रेटरी ताका आमी काळजांतान दिनवास म्हणटा तर ही आयज भुरग्यांची काणी आमी घेवन आयलेली आसात ती एक खास काणी आनी हे काणयेंत आसा एक थेवय एक कार्पेंटर एक सुतार एक मेस्त आनी हे काणयेंत आसा एक माकोड एक मनीस आनी एक जनवार पळोवया हे काणयेंतल्यान आमकां कसली शिकवण मेळटा ती पाठ मेळटा तो भुरग्याची काणी नांव गोडबोड केलोलो माकोड एक थवय कार्पेंटर सुतार मेस्तूय म्हणटा आमी एक थवय लांकडां कातरतालो तो एकलोच आसलो म्हणटच ताचो वावर जावंक जाय तितल्या नेटान जायनासलो असो तो काम करता करता ताचो जेवणाचो वेळ जालो देखून ताणें जेवणाक वचपाची तयारी केली ताणें आपणें खोरवत घेवन खोरवत म्हणजे सो म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन सो खोरवत घेवन कातरलेल्या लांकडाचे खांचींत पाचारें घालें आनी आपूण जेवणाक गेलो पाचारें म्हणजे इंग्लीश भाशेंत एका तेव्याचे हातयार ते ताका इंग्लीश भाशेन वॅज म्हणटात WEDGE हें सगळें थंय लागींच आसलेल्या झाडाचेर तावन एक माकोड पोलेतालो तो थवय तो कार्पेंटर जेवणाक वेतच तो माकोड देंवून आयलो थवयान रुखाचे खांद्याच्या दोन अर्दां मदें घालोलें पाचारें काडूंक तो येवटेन तेवटेन घुंवोंक लागलो तें पाचारें काडूंक ताणें खूब यत्न केले पूण तो सुफळ जावंक ना देखून ताणें त्या लांकडाच्या दोनूय वाटांनी पांय घालून बसलो आनी नेटान पाचारें ओडूंक लागलो ताका आपणाची शेपडी त्या लांकडाचे खांचींत गेल्या म्हूण खबर नासली ताणें पाचारें ओडटच ताची शेपडी दोनूय लांकडां मदें चिड्डून उरली शिकवण पाठ मॉरल ऑफ द स्टोरी गडबडान केलोलें काम केन्नाच सारकें जायना गडबडान केलोलें काम केन्नाच सारकें जायना तरी जाण आसली आयची खास काणी भुरग्यां पासून ती काणी आमी घेतलेली आसा गडबड केलोलो माकूड माफ करचें बिलाक बायक थंडी जाल्ली आसा ताणें खोंकली मारल्या म्हाकाय मातशें थंडी जाल्ली आसा तर ही काणीची खबर करता आमी गडबड केलोलो माकूड माकोड तुमी जाणात ताका मस्ती करपाची संवय आसता मस्ती करता करता एक काणयेंत ताणें जो थवय आसलो कार्पेंटर म्हाका दिसता कार्पेंटरा सुवातेर वूड कटर आसूंक जाय आसलो कित्याक लांकडां कातरपी थंय आसना जायते पावटी पिला वूड कटर आसता आनी वूड कटराक कोंकणी भाशेन लांकूड तोडो ओर लांकूड फोडोय म्हणटात तर वूड कटर आसता आनी ते वूड कटरा लागीं जायतीं हातयारां आसतात तो जेन्ना एक रूख कातरता आदले तेंपार मशिनां नासतलीं रूख कातरपाक ते आदलीं हातयारां आसतलीं पारंपारीक हातयारां आसतलीं ताजे लागीं कुराडी आसताली मागीर वॅज म्हूण आसतलें एक लोखणाची एक ल्हानसो भालो कसो आसतालो तो मदें घालून तो वूड कटर वो लांकूड थोडो कितें कुराडे भाशेन कितें मारून तें फोडटालो
1: सो
0: मोडतेल न्हय मोडतेल मोडतेल न्हू मोडतेल मारून तो फोडटालो तो वॅज म्हणटा ताका ताका शाणें हो कितें म्हणटालें म्हाका आतां याद ना सारकें एक शार्प पोस्त आसताली आनी तो मोडतेल मार व्हडलें मोडतेल मोडतेल मार स्लेज हॅमर मारून तो फोडटालो याद आयली म्हाका जेन्ना ल्हानपणी तावन रूख कातरपाक मशिनां नासलीं, तर एक एक वूड काटर येतालो, लाकूड तोडो वो लाकूड फोडो येतालो आनी ते कातोत्तालो. तो तें वस्त धरून हातयार धरून जेवपाक गेलो. माकडांक दिसलें बरें वसोन थिंगा मस्ती करपाक. आनी उपरांत तुमी पळयलें तें पाचारे हो वेज ओडून भायर काडटा काडून ताची शेपडी खूंय आडकोन उरली ती. तर ही जावन आसली खास काणी गडबड केलोलो माकूड. कोंकणी उलय लांडन फुलय. वेळ पावलो आसा आयची दिसाची पयली कविता घेवपाचो. आनी पयले कवितेचें नांव जावन आसा म्हजें सुंदर गोवा. आयचो खास विशय आमी घेतिल्लो आसा माणकुलें आमचें गोंय. माणकुलें आमचें गोंय. कविता बरोवपी स्वर्गेस्त इश्ट आमचो मानिस्ट आग्नेल रिबेलो कोट्टाली गोंयचो. आनी ताची कविता सादर करता कॅलिफोर्निया अमेरिकेक तावन युएसए तावन आमचो इश्ट सावियो रॉड्रिकीस. मोगान आयकुचें इकास कोवन ही कविता म्हजें सुंदर गोवा. कोंकणी उलय लांडन फुलय.

0: ఒక నిమిషంలో లండన్ ఫ్లో యొక్క ప్రతి పౌడ్ యుకే ఇక్కడ వరవాసం సుమారు 20 నిమిషాలు జరిగే అసలు 10:40 AM యుకే టైం అని ఆమెకా మ్యాక్లన్ టెరెన్స్ రిబెలో అని ఉపాయ సంగతా థోడీ బిల్తే ముట్టా గోరం ఉదో పియోంగ్ జాయి ఖుయ్ లింబూ ఘాలుంక్ జాయి ఖుయ్ అని మకస్త జింజర్ ఆలే ఘాలుంక్ జాయి ఖుయ్ అని థోడేసే ఖుయ్ తేం ప్రొసెస్ స్పైసీస్ కసలే స్పైసీస్ కై దివ్
1: क्लोव्स
0: घालपा जाता है लॉन्ग
1: लॉन्ग
0: घालूंक जाता लॉन्ग क्लोव्स इज एंटी इन्फ्लेमेटरी उदक घालूंक पिवपाचें तशेंच आमचो हांसलो रापी बाब क्लॉदिनो फेर्नांडीस तो बरयता ब्युला बाय सारकें उलयलें म्हाका म्हज्या शामायचो उगडास आयलो ती म्हाका थंडी जाल्यार तांत्यांचे मासाद मारून दिताली खंय ताची शामाय
1: सारकें बेस्ट ट्रीटमेंट
0: आनी आतां शामाय यू लंडना शामाय कांय ना आतां म्हाका दिसता ताची घरकान रोजा बाय जी एक बरी रांदपीनूय आसा
1: होय पण इतलें जाणून जावपाक जाय की तें फ्री रेंज आसपाक जाय तांतें
0: ओ
1: होय तेन्ना जर साल्मोनेला बी जाता
0: गांवटी
1: गांवटी आसपाक जाय
0: गांवटी तांती
1: सो खंयचे फार्माचे असोन तें हाडपाक जाता
0: होय हिंगा तूं यू के यू के ची खबर पडटा
1: होय गोंय म्हणटा गांवटी म्हणटा गांवटी मेळटाय
0: मेळटाय पूण आजकाल आजकाल
1: आजकाल
0: गोंय पासून बनावटी वस्तू मेळटाय बिला फेक तांती मेळटाय कोणूय कमी काणी कोण कमी घरा गांवटी आहाय तांच्या लागीं वचून विकते घेवंक जाता
1: तेकाय लोक डील कोताय 250 rupees 350 rupees
0: अडेचशे रुपया 200 रुपया जायते भाशेन गांवटी तूं गेला गोंयांत गेला तेन्ना तूं घेतालें तांतयां अडेची आनी आर्टिफिशल वस्तू आनी आमी खावपाची खबर म्हणटा बरो पावस पडलो खंय काल मडगांव आनी सगळें हांव बी खंय भिजोन पिड्ड्यार जालें म्हणून आमी आमकां ही खबर आयकूंक मेळटा
1: आतां
0: होय आनी म्हाका दिसता आंब्याचो रेट्सूय जी दर आसली बरी देंवल्या खंय म्हाका दिसता हे पावटी ह्या सिजन गोंयां आंब्याची पिकावळ जी आसा जें हार्वस्टींग आसा एकदम चड जालें चड आंबे जाले खंय आनी ताका लागून खंय प्रायस जो मोल जे आसा तें खुबूच देंवलें खंय होय तो पूण पावस पडून खंय मडगांव बाजारांत खंय सगळे आंब्याची आंबे आंबे होय तर कोंकणी उलय लंडन फ्लोय वेळ पडलो आसा नदर मारूंक पडपाक आनीकूय इश्ट आमकां जॉयन जालेले आसात आमकां मातशें शावटार करचें ग्रेसी फेर्नांडीस आमच्या वांगडा आसा तशेंच कोंकणी पालकाचें चुकचुकीत नकेत किंग ऑफ मिमिक्री शेख अमीर आमचे वांगडा आसा सद्याक खंय आसा तें म्हाका खबर ना आपलो संवसार तो भोंवता आपलें जिवीत तो मोगान सारता खुशालकायेन सारता देव बरें करूं बाब शेख अमीर मोग आसूं
1: चड भोंवल्या चड बाय मनीस हें जाता इंटेलिजंट
0: इंटेलिजंट जाता
1: कित्याक दुसरें कितको जियेताय तें कट न्हू नाजाल्यार थिंगा रावल्या कांय कोणा दुसऱ्या
0: होय एकूच सुवातेर रावल्या कांय जाणा पूण भोंवपाकूय आजकाल बरें दुडू जाय पडटात बिला कित्याक आय राग राग कित्याक दुडू जाय पडटा आजकाल एअरलायन तिकेट वाडल्या थोडी एअरलायन बंद पडलेली आसात ते झुजाक लागून जे झूज चालू आसा आंतरराष्ट्रीय झूज चालू आसा कांय आमचे फ्लायट पासून बंद जालेले आसात आनी तिकेटीची दर एकदम सुबेज जालेली आसा चड लोक भोंवचो आनी एक सांग आनी राव मातशें राव आनी आमच्या पंतप्रधानान प्रायम मिनिस्टरान सांगलेले आसा की चडूय भोंवंक उपकारना खंय कित्याक पेट्रोल खंय सालवार करूंक जाय डिझल सालवार करूंक जाय चडूय भांगर घेयनाकात म्हूण सांगला थोडो तेंप चडूय भांगर घेयनाकात म्हणून सांगला आनी तो खंय तेच्यो गाडयो सेक्युरिटी आसा ती खंय कमी केल्ली आसा तांचो तो कॉनवॉय म्हणून आसता जाय त्यो दार 15 गाडयो भोंवतात न्हू ते खंय उण्यो केल्या खंय ताणें तें आयकून खंय आमचो जो मुखेल मंत्री आसा बा डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंया खंय ताणें तो एकूच गाडी घेवन भोंवता खंय एकूच सुरक्षा सेक्युरिटी गाडी घेवन भोंवता खंय सेव करपाक पेट्रोल डिझल तितलेंच न्हू आमचो खंय डॉक्टर प्रमोद सावंत इलेक्ट्रीक गाडी पासून घेवपाचो आसा खंय सो हें सगळें चालू आसा आनी भांगर कित्याक घेवप ना बिला आतां काजळां लग्नां बी जातली ती बाबडी कितें करतली रुपया घालतली आं ते मागीर आमचे शेठ बाबा आहाय ते तेंचे बिजनस लॉस जातले मुगो इकॉनॉमी कशी चलतली आतां उलय बिला
1: आतां भोंवपाक
0: जाय जाल्यार चलोन वचपाचें चलोन वचपाचें
1: एक गांव आसा दुसरे गांव वचपा
0: चलोन वचपाचें
1: चलोन सायकलीन
0: सायकल घेवन

0: बैलां गाडगेन वस आतां बैलां गाडे खूंय उरल्या गो बिला
1: मज्जा मार कोणाकू घेवन बैलां गाड्याचे बसन
0: जाल्यार शॅरींग वचपा जाता एक चार पांच एक मोटरान पेट्रोलाचे पयशे जशे पळय जायते आमचे इश्ट मित्र जे लंडनांत आसतात ते खूंय पयस बाजारांत वयता जाल्यार चार जाण कितें कितें कोताय ते शॅर कोताय पयशे पेट्रोले पयशे खूंय पयस समज सावथ हॅम्पटन स्विंडन वचपा जाय ताजें नुस्तें हाडपाक ते खूंय शॅर कोताय पांच जाणां आहाय ते
1: नुस्तें हाडपाक वयता
0: तियात्रा तियात्रा बी वयताय मगो आमगे इश्ट तियात्रा बी वयताय सावथ हॅम्पटन लंडन वयताय तेय आटोवन म्हाका दिसता पेट्रोलाचे पयशे काडटा ते तूं आनी कितें उलयतू
1: हय
0: पूण हिंग हिंग मिलियनर म्हळ्यार कोण नाय गोंयकारां मध्ये सगळें काम कोताय जोडटाय आनी सगळें भाडें भाडें भोवन सगळें कितू पयशे उत्ताय गो तूं आनी कितें उलयत गो
1: पूण
0: कोताय गो ते पूण एक मात बरें हा म्हाका ब्रिटीश लोकांचे जायते आवडटा जेन्ना ते खूंय भायर जेवपाक वयताय न्हू सगळें एकठांय मेळोन आपलें बील आपणच भरतात ते समज तूं एकलो मनीस जेवता खाता पिता
1: ब्रिटीश
0: ते सगळे आपणच भरताय गोंयकार कितें आवय ये गोंय गेलो ये रे सगळे रेस्टोरंट बसय रे सगळें बील तो भरता कितू बील जाता आज काल दोग जाणांक गोंय जेवपाक 5,000 जाय सो ही ब्रिटीश स्टायल आपणाल्यार एकदम बरी जातली कित्याक सगळ्यांनी इक्वली शेअर करपाक जाता बील
1: बील
0: तर
1: जेवणी
0: कोंकणी उलय लंडन फुलय वेळ पडलो आसा सांगपाक म्हजी इश्टीन जी लंडन तान गोंयांत गेलेली आसा आयज ती तेचो फ्लायट आसा बाय लिनेट सेरांव जे रॉमफर्ड युके रावता ते आयज परत येवपाचे आसा फ्लायटीर बसोन ते आपल्या घरकारांक सांगता आनी आपल्या पुता सांगता ताका आमी बॉ वॉयज म्हणूया बरी वियाज ताका आमी आवडूया ते आयज जायते दिसांनी फेस्त करून लंडन येता सो बॉ वॉयज बाय लिनेट सेरांव आतां हांव अशें म्हणू नाका हांव मॉस्को वता म्हाका ते गोंयांत जायत्यो वस्तू हाडपाचे आसा कसली वस्तू ते तुका तुमी जाणपाक गरज ना हांव तुमकां सांगपाचें ना म्हाका जायतो पार्सल हाडपाचें आसा तें म्हजें ताका लागून फुडले कातार आमी ताकाच आमी भेटुया पूण पयलीं आमी सद्याक एक कविता घेवया टी एन का टिटो हो आमचो खास विभाग आसा आमचे खारेपणीन आनी कोंकणी उलय लांडर फुलय सर्गेस मानेश आमचो इश्ट एंटनी कुरिया पियरकर जो सायपे कांदोली बार्देस गोंयांत रावतालो ताणें एक कविता पाठयलेली आमकां स्वर्गेस्त आनी ताचो जायतो उगडास आमकां येता ताचे कवितेचें नांव गोंयकार फेस्तकार गोंयकार फेस्तकार आनी कविता सादर करता आर जे बिला वाजन कोंकणी उलय लांडन फुलय मोगान आयकुची इकास कविता गोंयकार फेस्तकार पियरकर टिटो

0: कोंकणी उलय लांडन फुलोय युके सुमार सकाळची इकरा वरां वाजूंक आयलोली आसात आनी वेळ पावलो आसा आयची तिसरी कविता घेवपाचो आनी तिसरी कविता घेवन आमी चलया नावेली शास्त्री गोंया थंय तयार आसा आमचो खास इश्ट कवी बाब आर्मांदो फेर्नांडीस कविता ताणेंच रचल्या ताणेंच सादर केल्ली आसा आनी कवितेचें नांव जावन आसा गोंयकार कोण आनी कोंकणी उलय लांडन फुलोय बाब आर्मांदो फेर्नांडीस नावेली शास्त्री गोंया.
1: हांव आर्मांदो एल फेर्नांडीस वर्ल्ड गोवा डे निमतान म्हजी कविता हांव सादर करतां गोंयकार कोण. गोंयकार कोण दारां जनेलां उक्ती धरून हुस्क्या विण न्हिदपी शीत कोडी ताजें नुस्तें खावन पेल्याक केदनाय पावपी पेल्याक केदनाय पावपी गोंयकार कोण फेस्तां परबांक फकत मोग वाडोवपाक आपलें सगलें दान करपी काजरांक दासांक गराब्या सांगाताक नाचपी उडपी गराबा सांगाताक नाचपी उडपी गोंयकार कोण काळजांनी गिरेस्त तकलेन श्रेश्ठ गुणांनी बेस्ट मनांनी मायेस्त गोंयकार कोण धर्म जाती ना मानपी फुलोवन एक चराची छाती फुलोवन एक चराची छाती म्हणपी निमाणें एकूच माती निमाणें एकूच माती गोंयकार कोण देवा पुजारी दायजी न्हय लाचारी नितळ वेव्हारी नाचपी दादूसकाये लारारी नाचपी दादूसकाये लारारी गोंयकार कोण फमाद उदार म्हूण जगारी फमाद उदार म्हूण जगारी आयज झगडपी फाल्यां एकाच बांकारी वाळटी लागली केन्ना मद्रारी वाळटी लागली केन्ना काय मद्रारी गोंयकारांक तुमी समजूंक नात गोंयकारांक तुमी समजूंक नात तुमी ताका दितात तोडपाचें ट्युशन आड मार्गांतलें फ्युजन हींच तुमचें मिशन गोंयकाराक सोंपोवंक नाका पासियन्स गोंयकारा सोंपोवंक नाका तुजें पासियन्स गोंयकार खंयचेय आसूं संवसारार गोंयकार खंयचेय आसूं संवसारार देव कृपेचे ते वाऱ्यार देव कृपेच्या ते वाऱ्यार व्हड काळजाच्या दारार गोंयकार एकूच आदीं आतां आनी सदां काळ हय आमी गोंयकार व्हड काळजाच्या दारार गोंयकार एकूच आदीं आतां आनी सदां काळ हय आमी गोंयकार आमी गोंयकार.
0: आमी गोंयकार ही कविता खास सादर करतलो नावेलीच्यान शास्त्री गोंयांतल्यान आमचो इश्ट कवी बाब आर्मांदो फेर्नांडीस कोंकणी उलय लांडन फुलोय कोंकणी उलय लांडन फुलोय जुस्तूच इकरा वरां आसतात युकेन आनी इश्ट मित्रांनो तुमकां तर आमच्या कार्यावळीन वांटो घेवंक जाय भाग घेवंक जाय ओर कांतराची मागणी करूंक जाय सॉंग रिक्वेस्ट करूंक जाय म्हाका संपर्क करूंक जाय कित्याक 7 दीस पयलीं आमची कार्यावळ आमी तयार करता आनी कोंकणी उलय लांडन फुलोय म्हजो वॉट्सएप नंबर नोंद करचो कार्यावळीची सोंपता सोंपता हांव म्हजो वॉट्सएप नंबर तुमकां दितलो ताचेर म्हाका मॅसेज घालचो संपर्क करचो फोन करचो न्हय फकत संदेश पाठोवचो आनी कोंकणी उलय लांडन फुलोय चल ह्या ब्रेस्तारा दिसाक ब्रेस्तारा दिसाक थर्सडे मायाची 21 तारीख आनी आपलो वाडदिवस मनयतात साबार इश्ट मित्र आमचे आमचो इश्ट फिलीप सुकोरदी आरावजो लंडन तावन गांवांत सांताक्रूज गोंयां आपलो जल्माचो दीस मनयतलो फिलीप सुकोरो बाब हॅपी बर्थडे तशेंच पाद्री बाब वॉरन परेरा गोंयांतल्यान आपलो जल्माचो दीस मनयतलो तशेंच आबर्दीन स्कॉटलंड युके रावपी आमची इश्टीन लॉरा फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयतलो लंडन तावन MC स्विस्टन राजीव आंताव हॅपी बर्थडे तशेंच स्टीव कार्दोजो आपलो जल्माचो दीस मनयता तशेंच डॅनीस डिसोजा आपलो जल्माचो दीस मनयता चिंचोणे तावन लंडन रावपी अविना फुर्तादो आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी त्या दिसाक ब्रेस्तारा दीस मायाचे 21 तारखेर आमचो एक खास इश्ट आसा तो कोंकणी भाशे पासून जायतो पार करता कांतारां घडटा कांतारां गायता आमचें मनोरंजन करता माजोड्डे गांवचो पूण आसता अमेरिका USA बाब आगुस्तो रॉड्रिगीस ताचें युट्यूब चॅनल आसा कोंकणी सॉंग्स आगुस्तो रॉड्रिगीस लायक करचें शॅर करचें सबस्क्रायब करचें आनी खास करून हें कांतार तुमी शॅर करचें कांताराचें नांव जावन आसा कुराड कुराड म्हणजे इंग्लीश भाशेन एक्स लांकडां कातरपाची कुराड कांतार एकदम बरें आसा आमकां तें खुबूच आवडलें आनी एका बऱ्या विशयावर बाब आगुस्तो रॉड्रिगीसान हें कांतार सादर केल्लें आसा आनी संगीत दिवपी मास्त्रो शाहू आल्मेदा बाब तशेंच सगळें करपी, कांतार बरोवपी, कांतार गावपी, विडियोग्राफी करपी आगुस्तो रॉड्रिगीस, पोस्टर आनी थंबनेल करपी बाब सावियर रॉड्रिगीस, तकूत अमेरिकेक आसता. हे दोगूय इश्ट आमचे कोंकणी पासत अमेरिकेक रावन जायतो वाग कोत्तात. आनी बाब आगुस्तो रॉड्रिगीसाचो 21 तारखेर प्रेस्तारा दिसाक मेळायचे ताचोय वाडदिवस. हॅपी बर्थडे. तो कातराचें नांव सांगलां ते भाशेन कुराड. पयले कातर आयकुया आनी मागीर भासाभास करुया. मोगान आयकुचें एकाच गीत. कोंकणी उलय लंडन फुलय.